0: Kendino FM.
1: At mula sa kagumang kinahosinding, mga list kinahosinding man tadi, Fendi Rudolph, Boros Kud Otopod. Jam kahapad kasaban, kini FM kuhay aramay. Baro.